0: telefone yacu irimo amayinite, telefone yacu irimo umuriro uhagije wo guhamagara wo gukangura.
1: Hello? Oui. Waramutse neza.
2: Waramutse.
1: Amakuru makuru.
2: Ni meza.
1: Gitondo cyiza cyane.
2: Kuri twese.
1: Nitwa Rusine.
0: Nanjye nitwa Anita.
2: Yego.
1: Numero yawe tuyihawe na Jean Bosco Dufitimana. Flora. Jean Bosco rero yaduhaye ubutumwa bwawe ngo gukangura muri iki gitondo. Ni ubutumwa burebure. Urebure cyane pe. Ati waramutse neza mukobwa mwiza, nizere ko waraye ugize ibitotsi byiza n'inzozi zabaye nziza.
2: Yego.
1: Ati kinteye ukora ibintu kugira ngo nkubwire ibyumviro ngiye nkugirira kuva umunsi nge nawe twabereyeho inshuti nawe umunsi umutima wanjye wongeye kwisanga hari uhisemo. Ati niko kukubwira kukubwira utese umutima wanjye we aho watekereje. Aho watekereje neza ubona ari byo kumukunda ubwo ari kwibaza. Ati yagiye muri byinshi kuri uyu munsi nejo nejo bundi iteka ryose. Ati nari ikintu nishimira kukugira no kugira mu buzima bwanjye. Ati nta yindi ndirimbo yagutura yaruta kukubwira ko agukunda cyane. Ati wifuza ko wamubera umukunzi mukagira urukundo rwanya ibyishimo. Ati arashaka no kukuba hafi akana kwitaho. Ati none wamuha amahirwe yo kuba umukunzi we mukarema nk'inkuru y'urukundo. Message ndende cyane kabisa. Ariko inkuru urayumva aho iri kuganisha. Ra.
2: Kaya.
1: Kuhisu numa.
2: Ya nago nanumye ndi kuzuza muri konti.
1: Ubutumwa rero bwa Jean Bosco nubwo ngubwo. Icyagusaba wacyumvise.
2: Kibaze nacyumvise sombira ko ije. Turaza kugikemura.
0: Ubwiki?
1: Ne urumukatira mukatira hangaha.
0: Ra. Nta jambo ryiza ufite ryo kumubwira.
2: Ok, nanjye ndamukunda, ni inshuti nziza.
0: Ni inshuti?
2: Yego.
1: Arashaka ko mubyagura ariko?
2: Arashaka ko tubyagura.
1: Yee, umukunzi we, hari amahirwe yo kubiha. Birakunda?
2: So, birakunda nta kibazo.
0: Okay,
1: sawa. Ah, ubindi ronho ni ku rutsinga.
0: Ubibindi muraza kubikomereza mu gikari.
2: Tibyata.
1: Sabura koze.
2: Bora koze.
0: Bizu bizu.
2: Yego bizu ni tanwe.
0: Mwa.
1: Flora nanje nanje.
0: Ah. Ushi.
2: Bye.
0: Bye. 102.3 Kiss FM.

0: Kiss FM. Umbagi diri mwanziza chani ndagukunda King James. Situ yeze kuiza isamo ya ni mwanatami nungi tatu ni tano kuiza na kabili nibiche tatu Kiss FM, your number one hit music station. Tukumira kani kuiza na kabili nibiche bitano. Waisha takadomo Kiss FM, makadomo rawa changa api ya Kiss FM. Nitukwa Jado Max ni kumwena Sonia Rola. Tugeze umwanya wa Kiss or Clash. So tugende.
1: Twagiye.
0: Uyu munsi ti ikirere.
1: Ibicezi cezi. Okay, Kiss or Clash yo kuri uyu munsi, sibyo? Aka kanya niba ufite umukunzi mukaba mutarakora ubukwe cyangwa se umurenge cyangwa iki. Ese umuntu aje from nowhere cyangwa se from somewhere agatereka imbere yawe miliyoni 10 akakubwira ngo uraryamana n'uri ya muntu mukundana mutarashakana wabyemera ibaze nawe nyine akagushyira mu mutego atari kwizi miliyoni 10 urazitwara ari uko muryamanye kandi ntabwo murakora ubukwe urabizi neza ko mutarashakana urabizi ko ataraba umugore wawe cyangwa umugabo wawe wanyawe tuvugishije ukuri koko izo miliyoni 10 wazemera
0: Ntabwo nazemera pe. Ntabwo nazemera pe.
1: Miliyoni 10. Mwashe kazingahe 50?
0: Nguye nta mafaranga yatuma nkora ibyo bintu mbere y'ubukwe. Ese kuri muna sekura sekibi.
1: Oya ariko. Ye bari vugiye. Ngo birumvikana no nka urumukire. Ubizi neza kubukwa ari cyo kintu kigomba gutuma wowe na shere wawe mubikora.
0: Nicyo kabisa.
1: Kandi warabinganirije.
0: Manzi bwanye na nabubitse. Je le garde jusqu'à
1: Yego.
0: Au mariage.
1: Yego. Kwa kuri nyamu deranje nkubaza ni gwa kuwe bite byawe warambiye turi mukobwa ndamukunda ariko sinanamutumira iwanje. Nabantu bumva ko se fame barabizi.
0: Kareka duhurira mu kiriziya ku cyumweru nkambwira ati
1: Hallelujah! Niwatubwire kuri WhatsApp ya Kiss FM na application ya Kiss FM.